0: Cimo, če bi bila, ne bi bila.
1: Ne.
2: Okay.
0: Te pa nič.
1: Videl bi bila.
0: Zakaj pa ne? Ali je boljše biti bik v Sloveniji ali na Japonskem? V Španiji zagotovo ni fajn biti,
1: no, recimo.
0: Alphaville so tu s komadom Big in Japan. Tako da.
2: Dober dan, kak imajmo.

0: Tonček, kaj delaš s totimi žicami?
1: Majster zvezac, no to.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, ven vržeš te ubijem.
2: Tot je reporter Milan. Vsak dan, samo na Totem Radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor.
5: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.